0: listen to 5 minutes.
1: Se aso toi fo i mai, toi fo i tawa, i mea masani ai.
2: Pefa pe fo i. Fa mata e avea le tale i i, ma le tale masani e tau fia i lātou, ma le fai o lātou mea masani ai. E ta tau ona lātou e fai suenga o le tale, a ngā i le cofftest.co.nz. Fai le suenga o le tale, ma fa ilo i le fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fuala au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa le lei o fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
3: Ta alofa lava o te ro. Pola tala fia fia, ua fai ti te nei tau sanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tau sanga le matua o le soifua. Ua fai ti nui nai pola kalame o siaki ma fai ata o le kane sa o tau fale. Ele e senga le winga tele te faya. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tau sanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fai ata o tau fale. Ma fai manu i atu lo waso fanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fai ti nui nao ia fa ata ma su enga e ta i lua tau sanga ma lafu atu. Se io o lawa ina i e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kānesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te tonu e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lo lau pusa. Pai.

0: alofa lava zero. Pola tala fia fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kane sa o tau fale. Ele e senga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia fa ata ma su enga e ta i lua tau sanga ma lafu atu. Se i o lawa ina i e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe i loa ma maua a unga o le kānesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te tonu. E wawe ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i naiola. A maua lo lau pusa.
1: E ai se isi o te tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea fo'i. Whaamata e avea le tale i ma le tane maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E te tau ona lātou o e whai suenga o le tale a ngai le cofftest.co.nz. Whai le suenga o le tale ma whai loa le fua mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi. Fala au talavai e iai tū langa la matia ma tū langa le lei o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

Ia le nā sa moa pese mai le kalesia e whaka sa. E le lofa o Iesu i le nei afi afi matango fie le nei afi afi manuia. O le aso tofi aso tolu se fulu o iulai lua afe lua se fulu mleono. Au tatu to ai tonu ui fanta viti o whea mga luenga o le neiva yaso ia a oa lama lama whai ufo i male masina lona fitu o le nei tau sanga pe o nau tatu iai le nei viafi ia ave leo sau pati vi ia le tua le nei viafi ia o whea lava le nae te ma futa mai iai le tatu ma futanga i lunga le ala leo o le tasi o lua tesi lua wha mo lima tonu tasi pi ai po o lunga foi o benga ta whailange le PMN Pacific Media Network ia po le tato iHeart Radio o le whaafafonga mai ai i so o se panoa po o se so o se tanoa lava o tala whaauto ai ia le to telo le tato o tunu ule nei fiafi ia i le manatu lea ia o manatu o lea ua to i tua a polima i fe au mga haluenga sa fe ngai ai ia i le taiao na le la le ua mau mali atu le mala malama le ua fotua i mai le pongi sa i to tonu au te aroa New Zealand ei ia manatu fo i fa penasi o tatu wa tonu u Samoa ile hava tele lama le fa alo alo i te tau mai e fa ile leo vai vai o to tolu menino fa i mafunga tau mo moli o le tatu polo kalambe o le hafi hafi manuia aso tofi le nei ia matou te tuulima ma faatalo faatu i le paia maualuga o seo tatou atunu i le suafa aulelei le suafa file mu le suafa alofa le suafa matagofia o lo tatou alii o iesu keriso i lo outou paia ma lo utomamalu paia o samoa ia pei ona masaniaʻi a fofola o lo tatou fala ma iā e tuluiga ia o le isi ma tasaua se ioo lava ai siʻu a fanua le a fifio tama ma aiga aiga foʻi ma o latou tama le usoga apule ma tumu ai tuau malatau aiga le taima le vaa o fonoti ia a tatou laasia foʻi lau o le fo samoa ua atoa samoa soʻolua le fala ua folaloa auā le susua suʻa ma le vai fanua saʻole ma saleʻamua toʻatoʻo o le faleʻula le launiu na saelua ia e mese foʻi tama matutua tama tautoʻotoʻo ma le mamalu a le manuʻa tele ia i le ava tele ma le faaaloalo malo le soifua manuia afio mai ma talamai a o le tatou polokalame i lanei afiafi o le aso tofi ia matou te faatalofa foʻi matou te afe atu i le paia o le ʻaufaigaluega totofi a le atua mamalu i le au ositaulaga afifio o peristene ma outou falitua fioga i le isea ma outou falitua suga i faafegaiga toiʻiina ma outou falitua afioga ia aki e pekopō ma le mamalu tamaʻi taʻisā afioga i patele ia e mese foʻi ia susuga i lii aʻoaʻo ma outou falitua ma le mamalu lava i le ʻaufaigaluega totofi e le atua tama faasau o le lagi ia o loo outou faanonoga manū i so o se fata faitaulaga o loo outou punonou ma tauasina ai le ipuvai o le ola malo le soifua manuia malo le taupati malo le tauataʻi e feʻau ma gahaluega pei ona iai lenei vaiaso ia nai oʻu tamā ma nai oʻu tinā matutua talofae ia ale mea le popō ai lolou vae tamatau popō lou tuli tamatau viia le tua i le ola ma le malosi malo le ona saʻi mahalo foʻi i le tapuaʻi manatu ā i la outou tapuaʻiga o loo outou pō a le fala ma ula le iʻu la i so o se tafa e fia o le kelope ia auā le saʻiliga malo tama fanau o samoa amese foʻi i seo tatou atunu ia i so o se faiva ma so o se tiu te o loo galulu e ai malo le soifua manuia malo le ona saʻi lenei fiafi ia a lea ua tau mai lelei le guaipo le tamaloa ia e lea foʻi ua feiloaʻi ma use o lenei afiafi i lo outou sagisagi fiafia mai i luga o peiga tafaailagi ia po o lou maota ma o lou lawa o loo e mafuta mai ai le tatou polokalame malo saifua manuia ia na o sa matou faapaʻi atu lanā ia e sa seʻelua auā le fofoga o le tatou polokalame pei ona maeʻa atu nei le 685 bilingual show i le fetalaiga i le leofo suga le seiuli savea leofo tona pesetā ia po o le afioga foʻi le taʻitaʻi o le le tatou polokalame po o le afioga le faatonu o le polokalame ia lea sa outou mafuta i se taimi a mavae atu nei ia moli le faamalo moli foʻi le gaga o le faafitai ia i le afioga i le tatou faatonu ia uā foʻi i le galulue lenei feafi ia i le tautuaina o le tatou atunu malo le soifua manuia ia i lenei vaiaso te leā mea mananaia tutupu t
telefoni manai mea faa le maana na ia sa hatu tupu iyo he wae tofu antangata ia malana sa tawati ali neva yaso manantu foi telefoni ni vahenga ia interesting facts that you have gone through your day but because the love of Christ, the love of God, unconditional love of God, the reason why we are here today. So we must celebrate. I must greet you with that same energy because that love is in my heart. We must share it with you as well. Wherever you are tuning in from, here in Auckland, Tamaki Makaurau, or across the motu, here in Aotearoa, or across the globe, all over Australia, America, American Samoa, yeah, and anywhere else in the country, in the world, you are tuning in from on our page, social media platforms, PMN Samoa on Facebook page, or also TikTok or Instagram. I greet you in the name of our Lord Savior Jesus Christ, the most wonderful, the most powerful name that we are here today. So welcome onto our program. Welcome onto our show. Ia manatue fapa iatu ono onai tupulanga talavo usum tofafine. Ia olo mafuta moifo ilitatu por kalamele ne ye fiafi. Ia mandutu fa malulu o matule se lua atu male fionga le to ali ya il dato por calambe le ne fiafi ai o tala ma sani ya i o la so tofi pe yo no to si le fia ya a so tofi ya ia o le fatta fiti o fe au manga halwen o le vayaso moni ai e ya il dato ana vatau ma sani ya i a so tofi o la so tofi la via fa mai nga ka ko un mar de talo ma to to li ma lo ma ma do vaya tu ma lo le malanga manuia ma lo le fiafi manuia Ya, e mātou te asi asi e toi lo maota malou lawa Ya, po o hamai fo'i Ya, si o tātou watunu Ya, o loo talafa au te so o se tafai fia o kelope O te fatalo fatu fo'i Ya, i Si o tina o loo mafuta mai le maota ngase ngase i Wellingtone Si o tua fine faletua Mahalolo on sai Mahalolo on sai Toi ha o nianga Ya, ona e tali sapaya lo leo se O le mehalofa tahua le tua Ya, mahalolo on sai ya le fiongal faltua ya silo to mua sina le te wila tutu manulangi ya misikei ya mese fo si uso fai fe au le sunga ile li fai fe au ya so tanga misikei ya ma lord so fo manu ya ma lord un sai ile nei fo vai tau un so fo nga a olua ya ile nei fai nga malanga taua ya itali tali fa no no manu ile tua ole ha se aso le se taimi lo no fina ngalo ona tu ese se ina lo lea ya ole me alofo le olua taua le tua malua tali sa paia yo lua au ile alofa maleanga le leo le tua ya ose fa manatu tatu sava vali mangalu lua pea yo po alava ya me tatu de fenga ile ala au tatu de popole o lo soi fua le tua e ho le mana male malo si malava ya moila to o fenga mangalu ngal ni fiafi malo pa ele ai ase upu tele atu nai lole malo you are the real champ O oe lava ole champini o champini. Aisea, ona ua e ngalue fa mahao nile nipo. Ngalue fo ilele mvava aile vayole wati. ngalue fo ilele mvava aile vayole wati. Te fio lai le wati. Sa wia inga kala kaimi se yo matu wo ese male nila wilele. Mahalo nsai. Oi fa pena lava ya fo fanga fo ima lava singa pio ma sani datu por kalame ma don te fa fifilo o toma manu ta tonga se datu por kalame le nei fiafi a mai ana i pese ma fa salongo fa business ya wa fo datu maftanga le nei fiafi ona datu se elo le le to sport ona se datu ta se datu ma lo fa alo ngia o lo datu mafuta ya ile Tato mafuta fo ia, tato por kalambe. E fa ilo, ya nisi o fuofuanga mta penanga, le fo ia le opo malae la oto sile sila mala oto maimoa. Si o tato watunu o, pei ona yai, ya nisi o alo mta mfanau, isko tilani, Glasgow, ile fa nga solonga o talonga isese, o le Commonwealth Games, po o talonga o malo le tabulenga, pei ona malanga tuai se tato au team Samoa ya ole fo wa tato tauli maina nisio fa manu yanga ese male mata ngofi ale me mai sa popole na ye, na yalo mtam fa na wa tato tuno vi ele
tau manu fa moe moenga nisi o talonga ae ole ia ili tatu mano ole nei fiafi ole fionga le Beristini ole Sosifusu o Samoa team Samoa ya ole fionga ya tavu ibo le fitalenga le la au nufau fau ya le fitalenga ya danu vasa Mike Lemisio e mafuta mai li tatu por kalami le nei fiafi ya tala tala fo inisi o update ale tatu au fusu ya amese fo ita pena penanga le komiti fa foe ale tatu asosi fusu o Samoa ele ngata mo Glasgow lo yai Commonwealth Games ya au nisi fo fo fo nga lo ta pena ile finger press tene ya sausi Damian na tala tala le ya lo no fina ngalo e failo fo i ile ma malu Samoa ya i fo fo nga lo lu mama o tatu asosi fusu ya amae ale tatu fa tano no ngale na update on tatu to sports ya mai ale na ya on tatu nga i fo ile wa se fa tala no nga ma nisi o fa nga pa angal tatu mala leo mala bol kalamene ya pe ona ile tatu fa wow ale Digicel Pacific le fiunga ya lao pepe ta la i junior lene o lo tautua ya i le tato community ya mese foi le TR marketing ta alofa vauta male Pacific 40 ya ta alofa vauta sorry ya wa lava le tautua ino le tato wa tunu ya failo na foto ae to ai tau nuu mai la wale ele o au te au roa nei ya fio mai ya mentala mai ya au failo nasa e malanga mai Samoa ya ole Tata longo lava maltu alano tatu por kalame tautu ana iyo e tautu ana lava ia le malu lu o le melo ia i mato ia sau se te mio no tap tap fo ile awa nai update fo your tatu tau ile nei vai aso o le me moni lava ia mo ila tau o tatu ainga ma wo mai masani o lo malanga mai sa mo le o tau nu ila fo nu o au kilani nei tautu ana le malu lu o ka E o ya makule ngo ngofo inge yao te roa o le o le la wilele o le o tangata wa fenua. E le a efeto ai man malulu. O le a fo i ele i masani lava le malulu. Ya ta wono matu tu la la awa manungase. Ya mese fo isi tu alalo wa wale malu le tatu utono. Ta utu anda. Ya le malulu. Ofu mafan fan al fan now a wa nga imele fe fini ni si fa ya la utala le on dato nga ilo le ile pese le ai e fa fi fi ai le ofenga han nga le fe fi a wa nga imele fe fini ni luma ton no la utala vale ai la ve ai lo male a marke ki e pasiko io Ya o le fo i si la fia e tatu o tunu o loa lala ma papa a au i to tonu o au kilani. Tama ki ma kodo nei. Ele te le ol mene o te o wila pasika wila vili vai lunga le wana tele tama fo ila ia ele o ile lein a ole anga ile mo le awala ia malesi la vai anga fo ile le beye e te e a beye e tasi le pa uhalu ele wila a beye fa a savili ngia fo inga le pito ilu mo le wila ia le alasa o moli mawina ise tasi o la vea walakia Ma hane le faa fonga le atunu. E fe tau ia le fai me ole styling a le tupulanga talavou le langa wila peye faa e, faa e peye e ai lunga pa uvo il pito ilu maa e ai faa sa vidi vidi. Ai oso mai lo mal tava le mai le si street va hane le faa fonga. So a hale tava le ia wa lati a le. O le me moni wa laki a le vaveo na oso ese male wila. Ma manue e so liri tava le tolo ul faa fonga le atunu. O anga hia le mai tau pea i sia mātofo i au kilani sau tenei le to o telo le au te pasika. Ma le au wila a whaiora nai te mori mawina vahenga ia. Omi mai le au lo fina ngalo fo i lea i nunga tato apio fōlinga. Wa anto langala nā le tupu. I nei o tawa manwe hua taka nini mahangele o tau off streets. Ia maisi mea o le wha atino la vai lunga o le main road. Oka. Maka ukia, fai ngā nei tupulanga talavo, ole me mua mua. Pau wala utua lalo, fafso tae le tasi o lima. Le mamano le atunu, a fai naete mai ta wina vahenga lea. Ia matua i sasa pala le tula le telefoni lea, le lenga lea leo leo, tasi o lima. Li poki ia i vahenga lea, a fai nai number plate o le wina, manaya. Awal me moni ele fa tanga ina ilunga la awal tele wila ia ala awali ia fa so ole le ha mio fa ale to nunga le ilunga la awal tele ele ofitawi lai lai senia wa a fai ele senia la wila vili vai fo ile ilunga la awal tele
e ye fo ila mona tu la fono e faile leilo po lo vo ile le mo le saunga le mu ia ma faiso ofu vo ile le high vis e ilo ma maho toa o le po bi se singa mai vo ile le po ia ma ia ye se mo li luma matua o la wila o vahenga nai toi fa mana tu is that to what to a faila nai te mai ta wina tu manga ia ilunga po fe la vale nai te la lai fa mon moli fa so ta ile lenga le nai ta si oli ma le ole li po ki se wali ai a fai fo mo fai ona po e ina le ata po e lata po e lata o le fa tu anga le nai ta to to vai a ta tu le li po ti a mene o pe vo sa no ia la fiona ia tu mon vao sikiato asu pe fo yon fa ilo inicio por kalame ya maute fa so ai fo ima fionga li malu le malo o lo o tamo fa be ngalu lue ile tatu community ina ia saunga le mu o tatu nuu ya mafio anga o lo lala ai le to telo tatu tunu ele ngata na yo tatu tu ama tu tu au si no sino la tunu ai mo alo fa na witi o lo i totono primary schools ia ma colleges fo ma kolisi a onga tūlanga lua. A o mai tau bea le tūlanga lea. E pe a vatu e fo'i ma se fa'a manatu le tātou o tunu fa'a mole mole. A wā ni o tātou alo ese e ma le tūlanga lea. Wai e ātili ai. Ona matua i fa'u masoloi. Ia tū mahanga fa'a le ma fa'u nei. E pe fo'i ona matu tū tū alalo atu. Fa'a i loa. E le le ia le vala au tasi o lima. Ia le afula lea. Lea la uoso mai lo ila fumule wila a fiul vali. Ala mo kwasi se singe la ngome ngofai. Ya ba wale ne tala wa ulana a to telefo ya ni si fo la tunu sa tutu o tu yai. Ya ba wale tala na fa ya tu i si a taule ale ale ya. Ele le lo calm down. Ele le lo fo ile le zero down no ma fo fa wa si se la unta upu. Ole me ya ya fa yo le na wo so fa li yo na fa tino le o se tu langa ele tu sai. Olo no winga muli muli mai le ole o li malo le malo. Ya umale o ele ngata no mo li o le le la senea le fa tu la fongoina o le wila ilungo la won tele so o twaile ma le a wo fa o lima ya nga e twaile ma nisi ha ta jesi isi isi taluai le le fa longo ma usta so lima minute te ne le tu la valo fa so songa da do tunu afia fi manuia afia maya mitala mai ao ta to ma futa le nepo mai el bisele ni se fa sa longo fa bisinesi ona da to se ilo le wa le ta to to sport mal fa ta ta longa mal le ta to ma lo fa alo longi ale fenga pe stini la sosi fusu le ta to tunu Peselea, e wolofa dwai mo ila to uma fenga imanga alwenga le nipo. A atoa tuli ele fiafi, ua uma folipo. Sabuya! Sabuya!

0: to sport o tutunga i tala o ta alonga i le nevo i afi afi i le tato maftanga faa wau aso tolu se fulu o iulai lo afe lua se fulu mle ono o leo ua toe lua se fulu minute o na tale o le tula iva wa fo il fasa usangu al tato o tunu ma futa mai le nevi afi totonu o Aotearoa New Zealand ei wa fo il tato maftanga tau ono ufa ilo ya le tato malofa alolungir nevi afi Fio mai ma tala mai o au. O senia boxing. Congratulate Mr. Davui. Tau tai o le vasa manaya. Tano vasa Mike Lemisio. Appointed as competition manager for boxing at the Tahiti 2027 Pacific Games. Ia ele avatele ma le whaaloalo au te moa i whaata alofa di tato ma alofa alolo ngia ele nei fiafi. Ia ele tau whaailo, ia le whitalinga le tahanu vasa. Ia pole afionga ia tavu i tau tai o le vasa manaya mai klemi sio. O le peristene o le tato asosi fusu i totono si o tato atono u Independent Boxing Samoa Incorporation i totono le tato atono. Lela ufa atasima le tato por kalame. Ina mata ino le tato whaasoa le nei fiafi. Awa vo ile mai mo mai le tato atono u. Ya na avi leva noa ele fionga ile tato peristene ya tala tala fo ilona fina ngalo sona langona ina wa filifilia o ia ya e avea fo i masia polo kalame po sia fo i fatmanu yanga ta hua ele ngata mole fionga ya tavui ae osito finga mosa moa atoa lea la ua aloa ia ai le tofinga renei o le fionga ya tavui vai ane ai le falupe i vao le tato auta alo renei fia fi ia la fotu la ua fionga tavui ia se mai moanga fo ia le tato o tunu sa unuanga tu sai male nei tofinga ta ua ua filifili ai la ua fionga ia pei ona ave ai oe e fai ia ma tai tai po o managers competition managers i totonu o le tamurisanga o le afa atino i tahit ile nei fo itausanga pe ona sila fia sorry lo afe los from los from the fitu pacific games ole atapena toy
1: tonu le collective effet sumale ole tato watunu e me se fo ile sosi ole tato independent boxing samo lo faululu ai fuso anga samoni e sa ole roller competition manager ole roller lavale o tele lava ina ausia pe ya tuluia i Australia ya mese la volfati no ingo fa moi moi nga te tele fa pe nei o regional la boxing competition ya e ole ava noa la le fu fu e nati organizing se va en o talunga e fa ya nele Pacific Games e Tahiti lua o lua fitu le ta pena o mele au Pacifica e talunga masani e le ua fa manu e nai a tatou Samoa e ua vea ilo fa tau va e fa ima sui Samoa e vea male fa moi moi i a ole roll i a ole O tangata lea na te tapena ina atua, ale whamoe moenga pe organizing o le competition. Ia ilunga o ia whamoe moenga, ia te langona ua experience ia tātou sa moe le whatino ino ia whamoe moe. A mata mai ai tele na host e sa moe ia competition te tele. Te manatu i le ngalo manla ina ia le hosting ai sa moe o le youth Commonwealth Games in Lua o Suma Lima. Sa telele tato sao ia mamau e foi experience na vai taimi sa wai e toi hoste sa moa le lua afes fulu iwa Pacific Games ia ma oceane si to tonu la vo tau sanga na ia ue ila le poto masani fo ena e peyo o upu ia ile fati no ino le fa moe moe pe a fatu sa tu sa ite fulu tau sanga ta lua ia por su lima tau sanga ta lua ia mi se fo ile fati no ino ta lunga fa moe moe sa fa penana na tani malo e seo tatu atu no sa mo e na tau sanga talua i leo a whamanu e nei a rou fa pene.
2: Malo, ia, e pe iau no mato amata mea atu e e wha fe loa, e fo i lau o fionga and just a congratulations once again i le si e fo i wha moe moe ta ua mata ngō fie, o le wha si le lau fionga masalo ia, ne i pe mai ma le mai mō fo i le atu no ure ne va hanga o le tatu potkalam. O se temi mua mua le wa ato whaina, e se sui o Samoa ia e tai matali ia wā wha moe moe ngau ta alonga mō nisi atunu wae moni ai te tonu au ta tau atunu a ole mai tau atu e to whaina mō ta alonga o lo whaatino i ta hiti o sa ole la wafionga mō se temi mua mua mō ta tau
1: Australia. Al tu langa la vai le roli e fate ia e foi la ngona ono le filfilia e le fa moi moi e o le se ngalwenga la titi au se ngalwenga te le esta pela e e pia la tu langa vai tai pe o e la wau titi lo e le tu langa e tai pe o o tu langa fa nale o e te he tinga le le tapina ino talonga ai ai a la vale comiti la lo fa nale la tu na vai ma lima e na fa ma fa moi moi e pe e estia mai tato ilunga le fatino ino fa moi moi e tai pio si o le anganga le au titi lo atle ro le fo la wa mata e ona fe uta ga ima male au male tato Pacific Games i Australia ma e Pacific Games Council fo i o ita hiti te ne e a e te lunga se te mi mo mo le ne i wa fa manui e ina i se fatau wa e mesese o tato atu nu e la titi a o loa mana ia pe e
2: tu langata original ni fa moi moi fa pini ma lo va ya i la fiona te vui ya va ya ne vui la vitelenga le tan vasa ya e fo fo mo ta penanga me se fo i ya fa moi moi nga peona to fa nai la o fiona va ftai o le la tanga i wa ya ta penanga o ta tu o fu so lo o i a ai o skotilani ni terminai a o ta fa so ai ya mo le talonga po ta musanga Commonwealth Games ro fanga sol ta uno fa si lo fiona o mai ta penanga a le ta tu au malanga ya o suma fa ya o nga me se fu si ta tu o fu so
1: alo fa ftai tal tonu la vase mana tu mala nganga ele fa fu fonga mai mo mai fu so ta tu tu no pele o sa mo so se ta fa o le ke lope ia me se fu ia i nei o tatu i nei sa moa o lo o ien tu langa leo le tap tap wa i a wana i alom fana o lo mo lunga le fati no ino i nei fai a unga o le tapi na ino nei fana u ka ua i o le tu langa lea e le me se lava le mafau fau ia me se fu ia o ngal wenga ngai fai a unga le fati no ina Mol si le fia le mamalo le tatou atunu ia me se foi le funga pokalami. E tō lua nei alo tatou le usau whanga atu i le kura finals. E fufua le le aso atai au. O le tatou super heavyweight o Michael Seco. Ia male... E tatou kapiteni a Marion Faustino a kura final. E mua mua lata alo ia le... susunga ya Michael Seco ile aso atae au. Tu sal na le tolu, tolu ile au uli skotilani. Ia e tu sala na ma le tolu vaveau i Samonei. Ia au le lua ile vaveau i New Zealand. Taimina New Zealand e ta aloela le kora whaino mua mua le ta aloe Michael Seco ia ma le sui mai inkia. Le atunu o intia. E ole ata aloe ma Michael Sito i le whamoi moelea. Ole kora whaino longa lua. Ole ata aloe ia le tato kapiteni voia Marion Faustino a taon. Ia ma le suyo Skotilani. E ta alo la e le fufuanga le aswata au le valu le po. Lono winga a le valu le po i Skotilani. Ole valu na le tae au ole asotofi. Samoa. Ia, o lo no winga, o le fitu le tae au i New Zealand.
2: Ia, o tau,
1: o le tapenanga lawa na ia, o le tulanga lawa le individu, o po le tamta alito, ta si o lo maulunga le tapenanga, tulanga tau mea ai, se tulou, e me se fo i tulanga, unie ova kilo, o le tulanga tau ana iai, e o masani lawa na i tatou whanau i whamui muenga lea. E se a sea tau sa sami nei tamai ti le pō, ai me se a pēa umani tālunga. O mā malama hoi mā polo pisa hoi tamai ti fati neo ingo le wha moi moi. E o mā sani ala atou, a leo sina vai wha mālo si le tino, e ana wha ele whainga mālo loga ona fua ngā paunga, a mata leo no le tai au. E a mai a fua lea ia le fua ngā paunga leo no le tai au a wha mali e ina i a pō wā. Wa au sia ia kilo e toi tāpena e le aso lea mo le wha mui mui ana fatua maule se awa noe maue sina ai le lei le tino nei whanau. e maulunga lava ia kufanga nei whana umal tapina ngā piu o tūlanga lina a tūlanga tau whai aunga maulunga fōi o lo a fio i le fionga fōi a whamuina ia po tōletai ia po a fōtanga fōi te vitua ia whātasi e fōi matupu o la Steve Whangali ia e mese fōi ia ele talanga vai au matangi ia tuina lau mua ia la venga ino tato au ia mo se te mua mua fōi leo mwhaina aves tato tangata vana le recovery SNC strength and conditioning masua ia male physio e tulanga fa moi moi ngai mese a recovery o nai tato whanau a mwhaina mo moli elfa ftai le nai sitama leo ave le e whaia tu langa i o tato au me se lava recovery ni a o tapenanga peo se apte tato le na na u petalenga tato le manino mo tato au
2: ma na ia ma lo vaf dei la o fiunga tu sai fo ima le fiunga le prestine ia mo singa update wa fo i le fiunga i o tamafa na o le tato tu nu o le la mai tau atu o le sunga i a Marion Fausitino atong i le lunga le fitu se fulu kilo kalamba le mamafa o le sa o le ala o fiunga wau le te sau noa lono winga o tapin penanga e fa i tete fo i le tau mafa so na mamafa le tau mafa o vai inu a le i o temi le fuapanga a le fuapanga le ale i anga ilfu suanga a mese fo le sunga ya Michael Seko i lungo le iba se fulu kilo kalamba le mamafa la o fiunga matala i lausi le sila a mese fo i le temi nei o le mai tau antu e tasi kotilani tasi le india le ana a se e ia tu yele quarter finals le asa o mai tau le ma lo si fo i le manava ia a tatu tamata alo le a alo ile ile fo i a au panga mafa le ata alo e mo quarter finals
1: ma no fa fta mo fa sit me tatu te tala no ala vai tapenanga nei fa nau ia e si sila fo i a le suga fo i a tio a pole sa fo subu mo le vales full kilo ia ma stato a fo fine a tani a Holland
2: tani a Stavos
1: a tato si sila ele fa tinonga fa nau na i tamrisanga uma tasi luo tolu tamrisanga

0: Uma mese fo si si ya mese fo i si ta no nga lo a we to le team sa mo yo ya maleta to va nga fo pacifica ma lo sian ya lo ya pa mo mo en le ta to a so si le we ya ni o le wata pena ma ma si na fo le ta to ta lo nga va na le tu la nga ta wa o nga o la inter competition le under 17 ma le under 15 e fo fo e fa ti no le so solo i fa lo fo lo ta si o o aukuso ele tu langala le o a unga e tau saili e fo ia pe e va aini si alum fa na o lo i tono au tau ina ia o onga e fi fi le tale ni fai pele e ta pena ela i au la iti a mole Oceana Championship pe fati no le fiti tau sang fo pe se la valenta 15 no le juniors e mole you fo la 18 Ia ona soso o ela ia mal tam le sanga tele le u host sa mo o le tato Oceana Championship o le lit ma le youf le fu fu e fai ai se tema e le aso fitu ana e le aso sulu se tema le tam sanga le o le hosting o sa mo o le Oceana le e e trao la ia sa mo pe ma fai e sa moa on host le first historical qualification o l'Olympic tal tau sa fau. O le Oceana, o se ava noa tele ia o lo tam fai ato e fa moe moele nei tau sanga tele tele ta penanga e nei tau sanga e fa ailo e tau sang fau. Lo no wing al fam talanga fa pia le leon tatu fa tino ina ia le Oceana le fufu e fai le aso pitu a ngā i lea so se fulu lua o se te malitau sanga nei. E ta tonu se manatu ma se anganga o le sao le sa mua e ma fain tatu au maia le kualifikise no le olimpeka i le tau sanga fau i nei sa mua. A o le wha mui muenga na i au mai nei. Ia advantage sa tau ia tele ni ia vanua e fai nei sa mua. Ina ia tele ni tatu su i mwha in qualify i le olimpeka. Tai pe o le lawo lunga na o wha mui muenga i ta pena tatu so si i le nei tau sanga. O no wha mui muenga le tani malo e tatu. O le tulanga fo i o lo le le tan malo. O no o le langolango ina pe al tatu malo. Ia ai mai se fo le tatu matanga luenga o ta alunga mfifianga tanga talau tele. Ia e se tele langolango mai fo i e tu langa o taalunga al mele ue ai peon sa unua ta tu tamale tu nu il port pale mia o le ala na o le fati no ino me tanga luenga o taalunga o lo elef sunga ya ono por se wa muli e a mole so so anila le tu langa tau se le ni eta pe nai nai a fa mui mui le gata fo ina o ta tau sifa e a manisi a sponsors a inga o lo so so anila eta pe nanga ta tau e mei se la fa moi moi tele nei si la fia ele se tamai tupe hosta e sa moa e ta alunga ta ta nua e tupe te te e a mese la vale ma fai una ta tu tani malo le lei mo tangata ele ta silingi al tani malo sa moa e maulunga tele le tani malo se o ta tu tu lu so se me fai a po so se me fai tino i fufuanga ia ale au titilo la tele la sosi ia e so soani e folta tu malo ia e mese tu langal melo sport tourism industry o leo mai tanga te tolu ine ia wa fita iai pe a fufua tu iai e pe tu sa male se lauli mas fulu ilu se lau tanga te mfeno mai le taimi i to tonu se o tato o tunu ia ma so soani e fua i fatau prora sa nai tato o tanga ta ia e mese fua tu langa le tau sami tu langa fa pena leo toi o toi tua taipe io nai contributions nga nai associate e ki peki le malo i tu langa ia tau sport tourism e pe o nga lo la lu mai fa mo mo ele mot o si le fi fo to to le manino ma malanga ma le fiunga ya o mo na ya australia
1: ni le le tal we nei le sa lo malanga ya australia
0: es le to tele fa na australia fa na le o lo to le ringe fi o mai represent sa mo yo e matolia ta to so o se sa Wei so se me o loo la lai. A o fia mana o e represent sa mo. Ia, o le ita to trials fai unwa tau sanga e te a fia mai ai, si ilo lima mlo au e te trials e selecta ele pesti mo sa mo. A pia o le anganga na alfanga e tia. o le tasa pai a foi nei whanau i fafo, e le ngata foi i Australia, au New Zealand foi. E mo sila pia foi i le, e le tatou na whanua program i lalo le, i lalo whanau teine i fusu anga, alo i le tatou na whanua program, o New Zealand la na e pi e wha ulu ulu e i le watu no tatou whanau teine. Ia le po mala e le sapine aulo le, tasi fo te ne o loa lala nai New Zealand i Thailand, ia, o tai peo la nganga na tapena ngon tatu whamwe moele sosi, ia, o loo au ti tilo la vei luma mole leo whanau, ia, mi se foi tau, tau le leo seo tatu watu nu i whamwe moenga tau talonga.
1: Ie, lava. Ua ta mau a inga le whaafunga ta po e le tatu watu nu u le, nei foi va inga o le asoa wa al por kalame. Ia piona e tala tala ma whaasoa e i fofuanga alu alu mamau. La o whingot brestene, ia e mese foi le mamalu le tatu komiti whaafoe la o sosi fuso o Samo. Ia matu te le selu antu i tō whinga la o whinga. Sa lo lea fu e matu te mai tau atu foi i le pisi o lau sketu. Ia i le whaatinonga o nei foi a tapenanga. Ia pe o nei sao no, ia talo si ia i le wha moe moenga pe o na ta oto foi i la oto komiti wha foi. Ma nei e o le sia vaenga pe o nei sao noa i le sports tourism pe o nei tau. Talo e nei le sa wha mai atu e foi se tamusanga tele ale si si. Yeah, the biggest, strongest. Lena avatui i Samoa. Le fo i Samoa i tawina. Ele te leo tangata mai moatu, lisi malangatu. Ya, atono, nisi fo i nama ta ti ai. Ta pina pina mai ilawa fionga. Masalo o vaenga na le te sao noai. Ya, wa fo ile. Va aima mao ne tatu komiti faafoe. O, stasi na vaenga sa ta o vatu. Isi faafisiri wa ta ua lua malanga le Australia. O nisi o aluma tamu fana ulo i nei i New Zealand Aotearoa. O fia tongi maa awale tato au fusu. Po o fia le awala e uia. Ya pe fesa ota isa awatu tato komiti fo i sa moa pio na i lunga upen te fai langi li meri. Ya se isa unu aila u fionga manu o le wau tilo. To te le whanau i faforo fia tongi maa ile awale tato utunu. Ya
0: sa le lava le sa loanga. O lo ye ya tato vaenga le o le chapters le New Zealand. Ye o lo ato una o lo fa mautu wa yu mua tato fa na u fulingo o lo tau i New Zealand. E ma fai ono sota a ye mo fufuanga ia o lo ye fo le peito le o la ato e mausi ai o le sungale ya sione apanui. E luna ngai o kilani ia olo lango lango sua e fo ia ia le sunga le a Vitali Perez ia o ngā tonu e ngai Waikato e olo alala e pio la tau ia olo o tamuwhai e tāpena ina ia nei tamaiti manai whanau i New Zealand olo au ngane bo olo mana na o represent sa mo mole alo luma ai ole update mai neu to tele tambiti ngai nai New Zealand i tapenanga whana uru New Zealand olo le lei fo ire wawa ai atu i fo i tapenanga nai tatu whana uru nai New Zealand whapena fo i tamiti sa mo olo ilalo South Island sa i ili malanga fo i nao mai nei sa mua mai a inisi i nai Christchurch Fio lolo tambe ti la iti o lo wau ti valuk mai lalo e naso leo ti tilo la iluma. E te lea swa munianga mo faipelenga sa mua mo lealo iluma i leo ti tilo i le develop le lawe i atu nuna i fafo. E a mese foi Australia. Mai nei foi sa mua development le ma tu te fatino ina nei ma le a fionga fo i a toa le tai te vetua wale wau mau i nei mo le fatino nga o le tatu fa mua mua leo fusu anga.
1: Malo pa tai la ofiunga ya o se tasina o te lo se mo meeting a foi la fiunga al famuna ina ia toi la lafo ia foi ia upenga pe ona sa ia ina tau sanga ia wa lava tupulanga la lova o se tatu tuno ia mana tu no tatu taimi ia mana tu lo foi ona fo fo nga fanga solo la ofiunga mal komiti fa foi ia la foto ia sa sa nga moli muli e fa mai ai nai ta fa tana nga le nei fiafi ia wa foi tapo inga la tuno o loo po ale fala ma tō tutuli i le afe afe a wā le tāpua inga o faiva o le tātou o tenu a mese fo i alo ma tama whānau o loo a whaalupe vāo e Skotilani i te mene ila uvio.
0: Ma alo whaafikai. Ta tonu se manato lele wa mangoto le enafo a tautai a mese fo i le po kalame matango fie whaapenao na tatu faso e le nei aso, ma le pofuanga fo e tatu asosi fusu olo ia i nei, atu te o moli atu lava le faftai ma le famalo i se o tatou atulu o famalo folo na sai i so se vaega lava le kelope o loo iai a tapuaʻiga Samoa o loo maualuga foi le autilotilo mai onai tatou fanau e mise foi faiauga ma i o loo taʻitaʻia tatou faiga malaga o loo masii faamoemoe e lē ogalo ia le tapuaʻiga ae moni le upu e lē sili taʻi e loo tapuaʻi Anyway, o le tulaga lana o loo iai ma o loo mamafa foʻi so se tatou tamataalo po se tini taalo i le tapuaʻiga seu tatou atunuu i tulaga talosaga talo le atunuu ia molia ia manatua mamanaʻia nai fanau o loo tauaveina le tatou tagavai so se taaloga lava o loo faatino i lenei vai aso ia mo le silafia foʻi matou te momoli atu foʻi faafetai i I tamasā o si o tātou tuluu so se kelope o loo nōnō manua wā le manuia o Samoa ia e me se foʻi le sasaʻa mai o le faamoniaga i si o tātou atunuu pele foʻi o Samoa lenei vaitau faigatā o le soifuaga loo tamafai lava ma asolosolo lega aluega auā e le faatinoino faatamasoʻaleʻiga i le aso ma le aso ia mo le silafia lau fioga o tātou aiga e tātou te malu ai ia o Samoa foʻi tatou te malu ai ma manuia tatou faiva e moni lava le tala onai tatou matua ia tinā ma tamamatua ia o loo pō lava le fala ma ula leʻula ia auā tatou nei o loo faatino le galuega i le aso ma le aso ma i lē taumate i le ete le manuia o tatou faamoemoe ona o loo lalafo uma tulaga uma i le atua ia pei o le upu faana le tatou te manatua foʻi i tatou taitoalua o loo fesoasoani iā tatou i lea mea ma lea mea ia o le moni a upu o se tamā lelei ia o loo iai se tinā lelei i tua e tapenaiga o faamoemoe vaeaso lea la tapena tatou le aso tamā ia o mole atu ai foi faamoniaga ia e mese foi tamā uma o Samoa ia maua pe tatou le loto ona saʻi ia ma le faapalepale foi faatinoiga o galuega ia e mese foʻi le tautaiina o aiga i lea taimi ma lea taimi ia e faamālo atu foʻi i lau fetalaiga le toto le manino faafetaetele a mo le polokalame matagofi e update atu ai foʻi ia tapenaga lai tatou fanau ia e mese foʻi le tatou asosifusu ma ona fuafuaga mo le alualu i luma pe se aiai foʻi se vaega ia po se o lē tautamālii e foʻi se faamatalaga ia matou te matua lava ia outou i le tuu e faamagalo le auauna pea faapea ua le tamālii foʻi se faamatalaga ia o le taumafai lava ia tuatu se faamatalaga saʻo ia e mese foʻi ia nai fanau ia ma le tapuaʻiga so tatou atunuu pele o Samoa ia ma le agaga e tumu o le faaloalo
1: ia ua malie le saunoaga lauafioga i lau fetalaga tanuvasa lauafioga tavui i le peresitene o le tatou asosifusu siu tatou atunuu fai ia lou fofoga e fai mafofoga o le komiti faafoe ma le mamalu o le tatou asosi fioga i taʻitaʻi malaga sui taalo ma le suga le faiaʻoga ulu i le fetalaiga e le afioga le faamuinā toa le taitevi tua ia manai alo ma tamafanau o loo faalupe vao e skotilani i le taimi nei ia auā nai a tatou taaloga o le commonwealth ia faafetaitele mo le matou avanoa ia ua lagona foʻi le faafiafiaina o le tapuaʻiga le atunuu ia o le tuutuu mai foʻi o lou tauau e faailo ia fuafuaga ma tapenaga o le tatou asosifusu mo le atu le agaga faafetai ia matou teleselu lauafioga ia mese foʻi le komiti faafoe tauina alofagia le atua alo soifua mese foʻi le soifua tuluʻi malosi le tino le mafaufau faasilisili i le agaga ia auā le tautuaina o le tatou atunuu ia mo le tatou asosifusu ia maua lou malosi e ua outiloa mo ia oe o lenā ua iai sau mealofa lasau tamā ia auā le vaeaso fou ia ae tatou tatalo pea i le mea lilo ia auā ia faamoemoega anai fanau o loo i skotilani i le so mo le atu legaga faafetaitele ma le tatou polokalame o lo faaganā ma le pmn Samoa i lenei foi aega o le afiafi
0: ia faafetaitele lava manuia feau galuega
1: ia o le tatou faatalatalanoaga lanao tulaʻi ma le tatou taimi sefulu ma le tasi minute ua teʻa ai nei le itulaiva i le faasausauga a le tatou atunuu pei lava ona o tatou iai i le polokalame toʻa sports o totoga i tala o taaloga pei ona fegai ai i lenei foʻi
2: Vayaso wa Matalia. Se e atu le tatou whaasalango whaapisi nisi lea ia ona wha awaufo I lea o nisi o vaenga wā le tatou whaatadadadanonga ia me se fo'i ni matatia e tau ona wha ailo wā le tapo inga le tatou atunu le to'o sport ile nei fo'i afi afi

0: sa alofa lava Aotearoa. Pola tala fia fia, ua fai tia tia nei tausanga mai leono sa fulu lima suri walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai tia nei nai pola kalami o siaki ma fa ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iba tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu i atu lo waso fanang. Ai o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngalu enga. O le fai tia nei nao ia fa ata maso su enga eta i lua tau sanga malafu atu. Se io o lava ina i eau ni le fitas furu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao i naiola. A maua lola pusa.
1: A fai ti tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu sa lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sao ile pulenga o a ia ingo fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu Selau, tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato, penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma, e se tau ono tau nu i tutonu o le luas vulu aso, talu mai le aso le fasa la launga.
2: Nisi nao fasa lango fa pisinisi ya wafo ili sirifia ni tatu utunuu ya au au nanga ese ese utonu li tatu community nei tama ki makoro au kilani nei ya mese foi se tafafia ito tunu lava au te roa ta wono u failo wafo ia siya ki fafo mai ya tapa tapa fo ilau fo mai fea lava le nahete alalai ya va ahilau local doctors va ahilau fo mai ya ono ole tau fo iwa ya inai swinga ya peyo na yeifo ili nevai tau ta wono failo ya Nisio vaenga o matati afo i pe ona au sia e nisio halo matama fa nau li tatu o tunu. O loo malanga atu, ya, po o fa lupe i vao fo i le tamul sanga o lo fa nga solo le Commonwealth Games ta longa ma lo li tau pulenga isko tilani li taimi nei. Sa lo leo wasi lefie ni tuk tele la walunga fo i longa o penga ta fa ilangi matala tu su sia. Pe ona fa ilo ai se tasi o tama fa nau li tatu o tunu. Se fulu male valu tau sanga. Se fulu male valu tau sanga ya le sunga ya sieni stowers le asa ya ausia se pine mo mo le tatu mo le tatu o tunu o le Commonwealth Games ya le ala sa mo ai lo mal tatu pine aulo ile asona nafi pe ona fa ala wi lo ile telefoni o tustu singa ma pepa fa mtelanga be ona silifi tatu o tunu o le sunga ya o le tofini ya sieni stowers e mai fa ala baloli ma sa sa ai i sale longa ya pole motu tele sala fai o le pine mo mo la le o le tatu to no ya ona failoa ile a upanga fitus formal fitu kilo kalamba le mamafa anta mai tai pe ona fa nga solo o ia le sa top ile a ile si si i me mamafa ile tu langa fo ile le snatch se lau mal fitu kilo kalamba le mamafa o la na si ya pe ona fa ai lo fo i lunga o le tato result mai le au benga ta fa ile nga skoti lan o le te mai tai ile sa la o la tau va ya o nisio sui mai ka nata ya me se fo ile sui nei ni sina ho terroir ya au le wa la wa lunga fo ile fa moe moe a angi ngi fo ile tanga va yo le tatu tunu pe on na langi nai le vi yo le tatu tunu ya ila wole ile skotilani pe on silfia yo le tatu pinde au lo mo mo na le wa fa ai lo mai ta no fa ai lo le tatu tunu ya le tau tua ma e a fo ye ne yalo o le tatu tunu le sunga ya sieni stowers

Ia ono se e lea e wha ailo, ia tu langa fo i peo na iai, tau lu manga o lea so, ma le wha ngā solonga o ta longa le Commonwealth Games, peo na silfia. I tu o whainga o tātou pine, i le temi nei, o lo o ta i mua pea, po o numero tasi pea, lea tunu o au se talia, i lea whainga e se lau ma le tolu ana pine, whaas fuma le fitu le aulo, lusu ma le tasi siliva, tolu se fulu ma le lima, apa mea. Se a tu tulunga lua o ka nata, tolu suma le iwa lea whainga o pine, ola se va. Mai ni se lau ma le tolu lea whainga o le tulanga mua mua o stalia lea. Ia fatu a maua leo lesi au whainga tolu suma le iwa lea whainga o pine. Tulanga lua se e tuai ka nata. I le sfulu wha aulo sfulu tasi si liwa se fulu wha apa me mea. Tulanga tolu o engelani le malo tele engelani lima sfulu le ono lea whainga o pine se fulu le lua aulo lua sfulu le fitu si liwa se fulu le fitu apa me mea. Skoti lani le adunu o lo utani maa loo le teimi nei i le au whainga lua suma tolu pine iwa aulo fitu siliva fitu apa memea. Nigeria se fulu male fa le awha ingo ala topine fitu aulo lima siliva lua apa memea. Afrika i saute lua sumale lua pine ono aulo valu siliva valu apa memea. Malaysia le se fulu male tasi le awha ingo ala topine tulanga fitu ono aulo lua siliva tolu apa memea. Ile tulanga vanu se mai ai ini tia. Ile se fulma le lima le awha inga opine tolu aulo iwa siliva tolu apa memea. Ile tulanga iwa lea ua sau fanga mai ai loa malefa moe moe le datu o tunu ui nei Aotearoa New Zealand. Se fulma le faa le awha iopine tolu aulo fitu siliva fa apa memea. Ile tulanga se fulu se e mai ai Jamaica fa ya le awha inga opine tolu aulo le aini siliva tasila apa memea. Welese le tulanga suman tasi se fulu male lima le fa opine lua aulo lima siliva balu apa memea. Tulanga lua se mai Kenya ono le fa inga opine lua si lua aulo lua siliva lua apa memea. O Northern Ireland o lo o se mai le tulanga sumal tolu fitu ala to pine maua tasi le aulo lua siliva fa apa memea. Ile se fulu male fa o le atunu o Jersey lua le fa inga opine tasi le aulo tasi de siliva male tulanga se fulu male fa le aulo tātou tūtu tū sāi ma lea tunu o Jersey. Se e mai ei loma sā moa leo whaio anga pine i le tasi le aulo, tasi le siliva. E ha, mālo tā puai, mālo fo i le lava papale le tātou wa tunu u. O tātou pine ia sā maua, o loo maua uma i le ausisi. Ausisi ia le tātou wa tunu. Peo na sāu nuala fionga ia tanu vasa, o le fitalenga le la au na fau fau, talenga ia tanu vasa po le fionga ia tavui. O le Burris Tene, o le tātou aso si fusu i sā moa. E le tāmu whainga fōi peo na ia i le tātou o fusu. Ia i na ialo fōi o le tātou wa tunu. O le tau lau o le fat moe moe. Lea sā tāmu whai le quarter final. Ia peise i, ia ua manu mā lō lava. Ia le sui mai sko tilani, ma le sui mai initia. Lea la o le tau lau o le fat moe moe o le tātou au fusu pe o na malanga tuai. Ia ole tatalo lava ia ile melilo ya wanisi o tatu talonga ole halo doi tama fa nau ole tatu o tunu ole vahenga mori muli e fia ta ua le tatu pulkalame pe ona yei fo ile nei a fie fi ya pe ona sila fia wala o lunga fo i lunga o penga ta fai langi ma pepa fa matalanga pe ona yei tustu singa ile Ave ese ai male, tu ese ai o se lango lango. Ya pe ona lima tama tau waile, yuni la ka pia Samoa. Leo wa fai loa manino. Ele ka penita ala mai le fionga le palmia. A misi le fai ngama lolo tu le foe le teminei. Lo lato fa se e tua ngaluai. Mai ma ave ese ai nisio lango lango fa ale se leni ya mese fo inicio vaenga pe ona lango lango sua la kapi samoa le ua tonu le le fina ngalo le fenga malo o le afa se tua ngalo le lato fa moe moe pe ona yai i tau sanga te tasi i le lango lango sua ai o malo le malo ya ua lava le tato la kapi uni po le la kapi samoa o le ala ua ilo manino ili temi nei ili ave ese ai fo i o li tulanga lea government withdraws recognition and support of Lakapi Samoa lono winga ia e faya sina ma ale ale o le mta upu pe ona tu lai mai i nei ma sina ua mavae pe ona silifia fo ili tato tunu ono mato tata longo ilo tofina ngalo ia ini fafita hulu olo o tutupu ito tonu lava o le loto i fale ia o le va le malo ia amese fo yo uni o le tato uni la kapi lea la ua
lala le mafua le foi o failo le finangalo le malo o le a fa ase ese lo lato langona e lango lango sua ile la kapisa mo ai mo nisio fu fuanga le lumanai o lo o yai pe lo lato langona e lango lango sua mo le jemi nelena o lea ua dali dalia a wa o lea e a malanga le o lo isa mo le fenga malanga le sosia po sui fo i o le lakapi a le lalolangi ia o le vai taule ne o le lato fenga malanga ia siasi a wa fo i ia ni ta penanga i tutonu o atunu te itasi pe i ona au watuai ni fiso soani ale world rugby o le teimile nei i le mautinoa o loo iei lo tātou no foa i upu fai a mese fo i tonu fai i to tonu o le World Rugby. O tātou mawhiti ia ma New Zealand, ma Australia. Ia e mo ia ia New Zealand, ma Australia ia wa le vana iei o lato. Ai o tātou mawhiti i le atu Pasifika i saute. Ia sui o loo iei o fai ma sui mo le Pasifika. I to tonu o le laulau a fono o e o whaatino ina filfilinga o tu la fono ma whae unga fai i le lakapi i to tonu o le lalolangi. O le sui o fiti o le sunga i a Cathy Wong. Ai le sui o Samoa, ia pe ona silfia le tatu o tunu, o loo iei le fionga i le taitai fono o lakapi Samoa. Le fionga ia namula ulu sami leota. Lea sa pale mai ili tausanga lua fe lua se fumuleono. Au le sunga ya Cathy Wong o le sa pale mai ili tausanga mwane lua fe lua se fumule lima. E ye ili fafita au li pei ona tula i mai foi ili atunu ofiti. Pei ona suspend nai ili lato no foa ina ili tausanga wa mwane. O le temi nei, e lua se fulfai tu la, ya o le masalo le ufa ititia lua se fulfai tu la. Watu ina mai ili World Rugby, mo sa mwa, e faa, manino ai ma fa mausali ye lo la to fina ngalo ai le se eloa le sa le word rugby ia pe ona masani pe fo ona tupu ya fiti e fo fo ai nai le ave esina ole la sini po le no foa pe ona ye to tonu o tonu fai ale word rugby ta ua i ole ole vai ngale mo le sir fiel ta to tonu a fai o a lava pe fe ai me tu tupu ile va lava le malo ma le tato uni la kapi a manisi fo yo uni o lo o fina ngalo e fatu ole ave se ai ole leo Samoa ma le pole no fo Samoa i kanto i to tonu le word rugby e yeilo na fianga e tu sai ma fe so so ania le word rugby ai me se ai o le leo Samoa i to tonu o upu fai i le poupouina o tu la fono e foe foe ai le lakapi i to tonu o le lalolangi. O lo nuinga, o le ale au mai ei Samoa i tonu fai, ia maise ai, le tele o moe mitinga o le Pasifika. A maise lava i tu la fono e mafai ai o na fata alo a tatu tamafa nau. O lo sa ili maa lo i so se atu nuu o le lalolangi. O le popo lenga lena. Te afai e tau nuu le faa moe moe la vo le malo. Pe una faa lia mai se pepa o faa matalanga. E upenga te faa ilangi a le malo. Le press official release le sa faa ilo mai le poona po. Le fina ngano la vo le malo. O vahenga la lena. O lo no winga a fai tupu. E le tau fia ai le avanoa sa moa wata. Wata mau mole ipo le lalolangi le tau sangfau. Ai e yeyo na afianga. Ile awai ai to tono fono tanga ale World Rugby. Alo no winga, ya ete le lava se afianga. Pe afai e fina ngalo lava le malo ile lato fai unga lo fatino. O le ua ta oto maila. Luas fufai tula, ne ufai lo manino mai ele. Penga ta fai langi ele World Rugby. 24 hours le ua tu manino atu mo Samoa. E faa tino ai lo lato langona. Ma faa mausali ai lo lato fina ngalo po ofea o lea ngai ai. Iyo vaenga ia mana tuane lau te talo si o tatu utunu. Na iyo tatu utaitai ia ofai ngā mālo mese pūlenga ese ese. E ese ese o tatu langona moni foi ile mai tau le totele. Ia ai te tau pea o no tatu tau pipi ile mau. Ile faa moe moe pe ona asa ina na iyo tatu taitai foi ile lumanai. Ila tu foi sa mua i malai e tau mawhainga se fola mo sa moa lea ua ta oto lea ngatonu.
ya yeah, mai se foi ya yeah, finga fa vai malunga lamo tu la fono wa lo me manino e masalo se upu tu sao a wa alfa fa ngo fir fa funga le tuno e sa si lo sa mo o se ilo mo datu le sen se ilo mo datu o vano ya yeah, i to tonu ole world rugby ya ona ma wo lo le datu tu langa le sa mo wa fit sa spin masalo te lo mai lo pe fi to sanga na fa mutali ai le le sen le fit ya yeah, ona anga ivo ile ofiti ile tulanga pe una yai ile fainga tao le sa ilinga o seleni eta watia e ile la kapi to tonu la vola to no ya manatu ya ole tetalo ina ia one i a tupu ye tulanga ai po wa fo ifo fanga lo lu mama o le malo ole tetalo ya o afa au ai o tato o ane ia e fale le mata upu ma ia o tato fale le fale o le tua ina ia maua se manuia au iluma o tato tama whanau ia o loo sa ili malo to tonu sa moa tonu au te roa ma so se tafa e fia o le kelope ia o nei vahenga na na o nei update na wa fo ia tato ta alonga pi ona whanga solo le neiva yaso ia mole si le fia ni tato o tonu o le ua toe se kone ona afalele tu la e hiva ili fasa usangwa ni tato o tonu ia o tato piselea fai maile Fai mai le fatunga lea le sunga ya misi luki sua. Sa moa tu ton tasi. Toi tepa ma toi manatu. Toi tepa ma toi sile sila. Ia ifa moe moe pe o na fola e nai o tatu tua ma tai tai ua ma vai atu. Misi luki sua. Awa le au faa fonga ma le tapoa e nei fiafi. Afali tu la iva. Ia awa fo inisio fia ngai fia umanga luenga le neipo. Ia tautua nama oeno sa. Nei ya saunga le muu. Tau sisi, ili saunga le mu, ai fa tu tu na i lo sao.

no falava a zero. Pola tala fia fia, o fai ti jenei tau sanga mai leono sa fulu lima su valu tau sanga lima tu o alo soi fua. O fai ti nui nai pola kalami o siaki ma fa ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au lia lo le lima valu po le lima sa fulu iba tau sanga lima tu o alo soi fua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu i atu lo waso fanang. Ai ole vae nga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai ti nui nao ia fa ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se io o lava ina i e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lo lau pusa. Fai lo.